0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, ayuh kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

0: agar kesejahteraan dapat dirasai seluruh rakyat. Istilah Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuat.

nilai MOU mahar cecah 9.3 bilion ringgit. AI perlu diterapkan dalam kurikulum universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

ujung minggu. Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

Anda yang berada di Tawau boleh mendengarkan Radio Malaysia Tawau FM menerusi frekuensi 100.1. Tawau FM, stesen radio pilihan anda.

0: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

Okey, semoga ada timbul lagu persembahan daripada Amir Masdi membelakang pertemuan kita. Mesti lagu Langit Biru. Alhamdulillah, Langit Biru agak jadi luar sana di sekitar perbandaran Tawau akibat hujan pagi tadi, walaupun seketika sikit sebanyak menggunakan kerai jerebu usia di daerah Tawau ni. Dan setelah bacaan indeks pencemaran udara IBU di daerah Serian Sarawak menurun kepada 390 setakat pukul 7 pagi tadi. Dan bagaimanapun setelah hasil semakan mengurusi laman sesawang sistem indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati IPU itu masih dalam kategori berbahaya, iaitu bacaan melebihi 300. Dan semalam kluster mengetahui yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengisytiharkan darurat di seluruh bahagian Serian Sarawak susulan keadaan jerebu yang mencapai tahap pencemaran udara membahayakan kesihatan dan juga keselamatan orang ramai. Ya, selepas bacaan IPU di daerah tersebut merekodkan bacaan IPU melebihi 500 semalam. Dan alhamdulillah setakat pukul 7 pagi tadi tiga lokasi di Sarawak merekodkan bacaan IPU sangat sihat ya. Dan ada perubahan apa ni, kalau kita lihat walaupun menurun di kawasan Serian. Dan pagi tadi juga tiga lokasi Sarawak sekali lagi merekodkan bacaan IBU sangat tidak sihat. Dia ini menyebabkan khususnya di Kuching dengan bacaan 277, Sri Aman 261 dan juga di kawasan Samarahan Sarawak 271 bacaan itu. Dan selain daripada itu, 25 kawasan merekodkan bacaan IBU tidak sihat. Termasuklah di Bintulu, ya, di Sarike, Amiri, Labuan, juga melibatkan di Kelurahan Johor, Pasir Gudang, Politeknik Kota Kinabalu Sabah, dan juga Segamat, juga melibatkan Kota Tinggi serta Tangkak di Johor, Selangor, masing-masing di Melaka, Kimani, Sabah juga terlibat dengan bacaan 134. Pahang, Kapit Sarawak, ya, Baru, Kuantan, Pengirang dan Kota Kinabalu Sabah dengan bacaan 108. Dan bacaan IPU sifar sehingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, sederhana itu 21 hingga 100, tidak sihat itu 101 hingga 200 dan juga sangat tidak sihat 201 hingga 300, manakala IPU lebih 300 dikategorikan sebagai berbahaya, ya, itu antara kategori bacaan IPU. Baik, terus setiap bersama kami di FM Stesen Banana Musi Syoknya Hujung Minggu.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: dimulakan dengan situasi semasa jerebu di Sarawak. Serian kekal mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tertinggi ketika bahagian itu diisytiharkan darurat semalam. Setakat pukul 12:30 hari tadi, kawasan itu merekodkan IPU 304. Untuk laporan terkini, kita bersama wartawan lokasi Eric Christopher Edward yang berada di Kompleks Immigration Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Tebedu. Silakan Eric.
1: Baik, terima kasih Kai. Keadaan di ICQS Tebedu Serian yang kira-kira 40 km dari pusat bandar Serian ketika ini jelas terkesan akibat jerebu dengan jarak penglihatan yang terhad. Namun begitu, pengoperasian di ICQS ini selain aktiviti keluar masuk sempadan masih lagi berjalan seperti biasa, dan semalam bahagian Serian diisytiharkan darurat setelah bacaan indeks pencemar udara atau IPU di kawasan dilaporkan mencecah antara 518 hingga 521, iaitu paras yang dikategorikan sebagai bahaya melampau. Dan pengisytiharan darurat diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim atas faktor keselamatan penduduk di bahagian Serian. Susulan pengisytiharan itu, semua pejabat kerajaan dan sektor swasta di bahagian Serian ditutup kecuali perkhidmatan-perkhidmatan penting. Namun, orang ramai perlu memahami bahawa pengisytiharan darurat ini bukan bermaksud perintah berkurung atau lockdown seperti yang pernah dilaksanakan ketika Perintah Kawalan Pergerakan. Di ICQS Tebedu ini, tumpuan kini adalah bagi memastikan operasi perkhidmatan penting terus berjalan selain keselamatan petugas dan orang awam yang berada di kawasan sempadan. Dan orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar, dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Jadi setakat itu sahaja laporan saya, Eric Christopher Edward, kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Eric. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi, namun mesti mengambil langkah pencegahan kesihatan. Di Indonesia, kerjasama terus diselaras dengan negara jiran serta memanfaatkan mekanisme ASEAN dalam menangani isu jerebu rentas sempadan. Jurucakap Kementerian Luar Indonesia, Wat Nabil berkata, pihaknya turut mempergiat usaha domestik bagi mengawal kebakaran hutan dan tanah yang menjadi punca pencemaran asap merebak ke beberapa kebahagian Asia Tenggara. Terdahulu, jerebu akibat kebakaran di negara berkenaan merebak ke beberapa bahagian di Asia Tenggara termasuk Malaysia, Singapura, Brunei dan Filipina. Seramai 11 pegawai serta anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart berlepas ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di lokasi terjejas banjir dan tanah runtuh. Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara Datma, Datuk Mior Ismail Mior Akim memaklumkan, misi yang memperoleh kelulusan kerajaan Nepal itu dijadual berlangsung selama 10 hari.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaan lah, kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang ini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Dato' Mior Ismail Mior Akim. Rakyat Malaysia diseru lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan tata cara penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul sebelum mengibarkannya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, jalur gemilang ialah lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara. Ia wajib dihormati seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Jerebu dan tempoh perarakan yang dipendekkan antara cabaran utama mengendalikan siaran langsung sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Penerbit siaran langsung Muhammad Rafael Ramlan berkata, pasukan produksi perlu memastikan kontinjen, aset serta rakaman persembahan dipaparkan kepada penonton dalam tempoh singkat. Tanggungjawab sebagai penerbit tidak sekadar memastikan kelancaran siaran, malah menterjemahkan semangat patriotik dan kemegahan sambutan nasional menerusi paparan visual kepada jutaan penonton.
3: Tugas tu besar dan berat. Oleh kerana kita faham tentang nilai erti merdeka dan nilai sambutan itu adalah satu yang besar dan satu yang bersifat nasional. Jadi kita cuba garapkan visual kita untuk menonjolkan kemegahan semangat kemerdekaan tu yang boleh dirasai dan boleh ditonton serta boleh dinikmati oleh penonton yang menonton di TV dan juga sosial media sosial.
0: Muhammad Rafael Ramlan.
4: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Kebajikan dan keperluan golongan asnaf di negeri ini terus diberi perhatian Perbadanan Baitul Mal Negeri Sabah PBNS. Terkini sejumlah RM6,000 disumbangkan kepada 30 keluarga asnaf di Kampung Muhibah Raya Tawau. Sumbangan disampaikan Ketua Pegawai Eksekutif PBNS Ismail Muhammad Adnan. Terus disampaikan sumbangan RM3,000 kepada Masjid Nurul Awal Kampung Sungai Apas Tawau. Sementara itu di Semporna, PBNS turut menyumbangkan beberapa kelengkapan masjid untuk kegunaan jemaah Masjid Kampung Araudah. Program Jelajah Harmoni Taman-Taman Sabah TTS ke Tenom, platform memperkukuh hubungan TTS dengan komuniti setempat yang mempunyai hubungan secara langsung dengan kawasan bawah seliaannya. Program turut memberi pendedahan mengenai peranan TTS, kepentingan pemuliharaan alam sekitar serta kefahaman berkaitan enactment TTS. Sebenarnya program itu, 23 sijil lot komuniti diberikan kepada penerima dari Kampung Oloson, Kampung Tukalilan dan Kampung Sumbiling, Mukim Tenom. Permit itu membolehkan penerima mengusahakan kebun di kawasan ditetapkan mengikut syarat ditentukan. Sekian, berita tadi disunting Zahira Samain dari Seksyen Berita Ehwal Semasa, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Fokus berita petang ini, penggiat seni kreatif disaran peka sensitiviti kaum agama. Tawau catat bacaan IPU tidak sihat setakat 5 petang semalam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Haji Asmuni menerusi berita Tawau FM. Penggiat industri seni dan kreatif disaran supaya peka terhadap sensitiviti kaum dan agama dalam menghasilkan karya bagi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Dato' Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kebebasan menghasilkan karya perlu disertai tanggungjawab untuk mematuhi peraturan, undang-undang serta tata susila masyarakat. Katanya karya yang menyentuh isu perkauman atau perkara yang bertentangan dengan agama boleh menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat. Beliau turut menyokong tindakan pihak berkuasa dan penyiar yang menapis kandungan yang berpotensi mewujudkan suasana tidak harmoni dalam masyarakat. Dalam pada itu, Dato' Nizam berkata penganjuran program berunsurkan keagamaan seperti titingan berselawat mampu menjadi wadah menyatukan masyarakat tanpa mengira perbezaan latar belakang. Katanya Islam yang dibawa Rasulullah SAW menekankan nilai kedamaian, keamanan dan kesejahteraan serta menggalakkan umatnya saling menghormati. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program titingan berselawat sempena sambutan Maulidur Rasul di Balai Raya Kampung Titingan. Program anjuran Madrasah Aziat bersama pemimpin masyarakat setempat itu turut mendapat sambutan menggalakkan daripada warga kampung berkenaan. Program tersebut turut menampilkan kumpulan marhaban dan selawat selain ceramah khas yang disampaikan pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Setawau dan Mudir Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmaniyah Sungai Imam Tawau. Dato' Nizam turut menyifatkan penganjuran program seumpama itu sebagai usaha memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain meningkatkan pengetahuan dan penghayatan agama dalam kalangan masyarakat. Beliau menyarankan agar program berkenaan diperbanyakkan bukan sahaja di Kampung Titingan malah di kawasan lain di daerah ini. Katanya penghayatan terhadap sirah dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting dalam membentuk masyarakat yang memahami tujuan kehidupan serta mengamalkan ajaran Islam dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Rakyat Malaysia diseru supaya lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agoh Dagang berkata, jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang wajib dihormati rakyat tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Katanya Kementerian Perpaduan Negara menerusi kawasan rukun tetangga dan Sekretariat Rukun Negara akan mempertingkatkan kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan jalur gemilang yang betul khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial supaya menyemak kandungan termasuk imej di jana AI bagi mengelakkan kesilapan pada jalur gemilang. Menurutnya tindakan sengaja menghina atau memperlekehkan lambang negara perlu ditangani mengikut undang-undang. Di bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963, kesalahan menghina bendera termasuk mengibarkan jalur gemilang secara terbalik boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Tawau mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU 153 setakat jam 5 petang semalam sekaligus berada pada tahap tidak sihat. Jabatan Alam Sekitar Sabah memaklumkan stesen politeknik turut merekodkan bacaan tidak sihat iaitu IPU 151 manakala sandakan 120. Dalam kenyataan media, Jabatan Alam Sekitar Negeri Sabah JAS
tiga lagi kawasan mencatat bacaan sederhana, iaitu Kota Kinabalu 86, Kimanis 84 dan Keningau 79. Keadaan Jerebu dipercayai berpunca daripada kebakaran hutan tanah gambut di Kalimantan dengan asap di bawah angin merentasi Borneo. Tiada titik panas dikesan di Sabah setakat 3 September. Namun, 385 titik panas dikesan di Kalimantan dan 66 di Sumatera. JAS Sabah turut meningkatkan rondaan bagi mencegah pembakaran terbuka dengan 515 rondaan operasi mencegah pembakaran terbuka telah dijalankan. Orang ramai dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dan melaporkan kejadian kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat menerusi talian 999 atau JAS di talian 1-800-88-2727. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Fauziah Ajak. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Seloroh yang bermaksud lucu dan menggelikan hati. Kami sekeluarga tersenyum tatkala mendengar seloroh datuk mengusik nenek di dapur. Seloroh.
1: Seindah kata, secantik bahasa.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Ya, itu dia empat frekuensi utama Tau FM, stesen pilihan anda. Anda boleh dengarkan kami menerusi empat frekuensi utama, dan juga anda boleh dengarkan menerusi RTM Click, aplikasi RTM Click. Yang belum mahu turun, anda boleh mahu turun menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Anda boleh dengarkan kami bila-bila masa sahaja, bukan sahaja Tau FM. Anda juga boleh dengarkan 33 stesen radio RTM yang lain secara live. Yang penting ada tadian internet. Bukan saja boleh dengarkan radio, anda juga boleh tonton drama, boleh tonton rancangan-rancangan khas melalui aplikasi RTM Click. Yang pasti semuanya adalah percuma. Itu paling penting, percuma guys, okay? Waktu sekarang sudah pun 4.13 minit petang. Terima kasih buat rakan kita Faldi Sari. Assalamualaikum DJ Wafa, apa khabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Ada baik sudahkah? Adalah sudah sikit-sikit baiknya. Anda sudah sadar betul suara kita, kan? Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan dipermudahkan segala urusan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selamat tugas DJ Wafa Love. Terima kasih rakan kita Faldi Sari. Ada juga Mami Jun. Hai Mami Jun, apa khabar Mami Jun? Terima kasih menyapa kita Mami Jun, bagi love-love. Ayolah, antara sapaan rakan-rakan kita menerusi WhatsApp, anda boleh juga hantarkan sapaan anda. Mungkin ada ucapan hari lahir kah, mungkin ada ucapan perkahwinan kah, kan? Ucapan mungkin rakan-rakan ataupun keluarga yang mendirikan rumah tangga hari ini, ataupun ada majlis apa ni, bertandang kah, majlis akikah kah, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Baik, nanti 4.30 minit petang kita akan ikuti berita dari Sabah FM sebentar saja lagi. Tapi sebelum itu kita akan berhibur juga dengan lagu Kuasa Dua Kita bersama-sama dengan Wani Khairi dengan lagu Cak Cak Cekuk, dan juga Biarkan, lagu terbaru daripada Wani Khairi. Dan sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Rais Arifin, ini dia Jalan Cinta, shotnya hujung minggu.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa, kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kerajaan cadang isytihar darurat jika IPU melebihi 4.51 juta ringgit ubat tidak sah dirampas di Sabah. Salam hormat dan salam Malaysia Madani bersama dengan saya Radio Robin dalam berita Sabah FM.

0: Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Tawau.
2: Salam sejahtera, saya Lok Siu Fook selaku Menteri Pengangkutan Malaysia ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia. Bersempena tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Marilah kita terus melangkah seiring membina sebuah negara yang maju, selamat dan inklusif. Dalam sektor pengangkutan, komitmen kami adalah untuk memastikan setiap rakyat menikmati sistem pengangkutan yang lebih cekap, selamat, moden dan mampan, sekaligus merapatkan hubungan antara komuniti, merancangkan ekonomi serta meningkatkan kualiti hidup rakyat. Ayo, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga dan semarakkan semangat patriotisme di hati kita. Semoga Malaysia terus maju, makmur dan sejahtera. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebu sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan Smart kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Terdahulu, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, Datuk Mior Ismail Mior Hakim memaklumkan pasukan itu diketuai Komander Smart Penguasa Kanan Bomber 1 Abdul Manaf C. Isa. Misi dijangka berlangsung selama 10 hari. Pasukan Smart berlepas pagi tadi.
2: Setakat ini diberi gambaran seolah kita pergi ke kawasan terowong. Kita lebih kepada kita kemanusiaanlah kita membantu. Kita dalam operasi mencari ini, kita tak kira siapa saja masa kita akan selamatkan. Siapa yang di sini kita akan selamatkan. Sebab kita tak tahu rakyat kita berada di mana. Rakyat yang kita temui nanti insyaAllah pun kita tahu rakyat mana. Tapi tumpuan kita adalah kawasan terakhir rakyat kita lah. Itu tumpuan.
0: Datuk Mior Ismail Mior Hakim. Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 sehingga membawa kepada darurat. Sementara itu, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Untuk situasi semasa jerebu di Kuching, Sarawak, kita bersama wartawan lokasi Muhammad Syadikin Bahrain. Silakan.
3: Baik Kai, bacaan indeks IPU di Kuching masih berada pada tahap sangat tidak sihat dengan bacaan 264. Segala aktiviti di luar rumah tidak digalakkan buat masa ini, termasuk bersukan kerana faktor cuaca yang berisiko menjejaskan kesihatan. Berdasarkan semakan di laman web sistem pengurusan indeks pencemar udara Malaysia, APIMS, setakat pukul 4 petang tadi, selain Kuching, 5 lagi kawasan di Sarawak turut mencatat kualiti udara sangat tidak sihat yang melibatkan Serian, Sri Aman, Semarahan, Bintulu dan Samalaju. Sementara itu, 25 kawasan lagi mencatatkan bacaan IPU tidak sihat yang melibatkan Sabah, Sarawak dan Semenanjung. Orang ramai khususnya di kawasan terjejas dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka sekiranya perlu berada di luar dan sentiasa mendapatkan maklumat terkini daripada pihak berkuasa. Setakat itu saja laporan dari saya, Muhammad Syadikin Bahrain untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Syadikin. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran 5 pada masa hadapan dibuat bagi memastikan acara itu kekal kompetitif susulan persaingan sengit pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata Malaysia perlu sentiasa melakukan penambahbaikan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran terutama apabila semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan.
4: bangsa dan budaya. Kita tetap

0: berita seterusnya. Pakar perubatan tetap akan mula ditempatkan di beberapa hospital di Sabah seperti Kota Marudu dan Beaufort sebagai langkah mengatasi kekurangan tenaga pakar di negeri berkenaan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, usaha itu juga melengkapkan inisiatif kementerian menggerakkan penggiliran pakar ke kawasan luar bandar Sabah. Tindakan segera menaik taraf kuartus petugas di Lahad Datu, Beaufort dan Kota Marudu juga akan dilaksanakan menerusi kerjasama strategik antara Kerajaan Persekutuan dengan negeri. 230 juta tan metrik sisa plastik dijangka mencemari daratan, sungai dan laut dunia menjelang 2040. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Kelestarian Alam, Kementerian Sumber Asri dan Kelestarian Alam, Dato' Nurihati Awang. Katanya daripada jumlah tersebut, 23 juta tan sisa plastik dianggarkan terlepas ke perairan setiap tahun, sekaligus menjadi ancaman terhadap ekosistem marin. Pelbagai langkah serta inisiatif diambil bagi memperkasakan pengurusan sisa marin, termasuk membangunkan kaedah pemantauan seragam di seluruh negara melalui pelaksanaan program pembersihan pantai. Jerebut tahap sederhana dikesan di Singapura, Selatan Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo. Menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN, kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atas julat sederhana. Wabak campak terburuk Bangladesh dalam beberapa dekad kini meragut hampir 1,000 kanak-kanak dengan 986 kematian direkodkan sejak Mac dan jumlah kes disyaki serta disahkan melebihi 180,000. Menurut angka terkini Kementerian Kesihatan Bangladesh, lebih 1,000 kes baharu dilaporkan setiap hari. Kebanyakan pesakit terdiri daripada kanak-kanak berusia 6 bulan hingga 5 tahun. Terusan Panama bertindak dengan mengurangkan jumlah kapal yang dibenarkan melaluinya berikutan paras air rendah di dua tasik buatan yang membekalkan air kepada terusan tersebut. Keadaan itu berlaku akibat kemarau berikutan fenomena El Nino. Menurut pihak berkuasa Terusan Panama, jumlah kapal yang dibenarkan melalui laluan yang menghubungkan laluan Atlantik dan Pasifik akan dikurangkan secara berperingkat menjelang pertengahan September. Amerika Tengah kini berdepan kemarau teruk sehingga Honduras dan El Salvador turut mesiarkan darurat. Susulan letupan di sebuah barak tentera di Viaca, Bolivia, 2 orang maut manakala 59 lagi cedera, 7 dilaporkan hilang. Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano berkata, kejadian berlaku di kawasan pangkalan yang digunakan untuk menyimpan bunga api. Jurucakap polis Roger Roca pula memaklumkan, insiden dipercayai berpunca daripada bunga api yang disimpan di pangkalan berkenaan. Punca sebenar letupan masih disiasat. Serangan Rusia di tenggara Ukraine mengorbankan 4 orang dan mencederakan 5 yang lain. Ketua Pentadbiran Tentera Wilayah Dini Provostok Alexander Gaza berkata, kejadian berlaku ketika Ukraine dan Rusia saling bertukar serangan jarak jauh menggunakan peluru berpandu dan drone. Sebelum ini, Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mencadangkan gencatan senjata bersempena lawatan utusan Amerika Syarikat Steve Witkoff dan Jared Kushner yang dijangka berlangsung hujung minggu ini. Sukan badminton China Master bergucap campuran profesional Ho Pangron Lai Peijing mara ke perlawanan akhir. Pasangan ranking ke-85 dunia itu menewaskan wakil China Zhu Yijun Li Qiang 21-12, 21-10 pada aksi separuh akhir, sekaligus meneruskan rentak cemerlang Pangron Peijing dalam kejohanan Super 750 berkenaan. Sampaikan tajuk utama sekali lagi. Sampel DNA waris rakyat Malaysia hilang di Nepal diperoleh. Jerebuh sederhana dikesan di Singapura, Selatan Malaysia, Utara Borneo. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: FM.

Ya, terima kasih jawapan rakan kita Jamal Laupak dengan lagu Ya Cinta Abadi sebagai penutup karaoke kita untuk edisi hari ini, iaitu edisi Patriotik. Dinantikan juga pada hari esok, 9 personaliti ini juga akan menghiburkan anda menerusi karaoke. Nantikan selepas ulangan Tak Tahu Tanya lah Mr. B untuk edisi Patriotik minggu ini sahaja. Okey, jadi terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda. InsyaAllah akan bacakan ucapan-ucapan anda yang sudah pun anda hantarkan di jam yang terakhir nanti menerusi syoknya hujung minggu.

Diriwayatkan daripada Abu Ishaq, dia menceritakan seorang lelaki bertanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, adakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umpama pedang, yakni bercahaya atau berkilat seperti pedang atau panjang sepertinya? Jawabnya tidak, akan tetapi wajahnya umpama bulan. Lelaki dalam hadis ini seolah ingin bertanya Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang pastinya pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah wajah Nabi panjang seperti pedang? Atau mungkin juga beliau maksudkan licin dan berkilat seperti pedang? Al-Bara' radhiyallahu anhu menjawab, wajah baginda bukan seperti pedang, akan tetapi seperti bulan. Sifat bulan bukanlah panjang, tetapi bulat bundar. Permukaannya bercahaya, lebih cantik daripada bilah pedang. Maka dengan memberi jawapan seperti bulan, beliau telah menjawab dengan tepat soalan lelaki tersebut meliputi kedua-dua andaian tadi. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

0: Lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.
1: Imbas kembali memori silam. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi Zone Retro.

0: Terima kasih kerana mendengarkan Tawau FM sehingga 7 malam. Tawau FM,
1: radio pilihan anda.
2: Tawau.

Dewan, pewaris kemakmuran, peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Tebarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Agusma.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama Sego Trili dalam berita Sabah FM. Kerajaan bersedia mencadangkan pengisytiharan darurat di kawasan mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU melebihi 400 yang dikategorikan sangat berbahaya. Bercakap di Ibu Negara, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu negara. Pengisytiharan darurat akan berkuat kuasa sehingga bacaan IPU kembali ke paras lebih selamat. Dengan langkah keselamatan dilaksana sepanjang tempoh berkenaan termasuk penutupan sekolah dan pemakaian pelitup separuh muka. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Haji Nor memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah proaktif sekiranya bacaan IPU mencapai tahap berbahaya dan memudaratkan kesihatan. Muslimin dan Muslimat, sebentar tadi telah pun masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Berita seterusnya, kes berkaitan jerebu di fasiliti Kementerian Kesihatan KKM menunjukkan tren penurunan. Tiada kes kematian akibat komplikasi berkaitan jerebu dilaporkan setakat ini. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kes konjungtivitis mencatat penurunan paling ketara sebanyak 87.5%. Diikuti jangkitan saluran pernafasan atas URTI 28.9% dan asma 26.9%. Justru orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar selain memakai pelitup separuh muka. ...42.2% wanita di Sabah kini berada dalam kedudukan pembuat keputusan, khususnya dalam jawatan teknikal dan profesional, sekaligus mencerminkan peningkatan peranan wanita dalam pembangunan negeri. Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Dato' Julita Majungki berkata, pemerkasan wanita tidak hanya tertumpu kepada aspek ekonomi, sebaliknya turut meliputi hak, perlindungan, kepimpinan dan kesejahteraan. Beliau menyatakan sempena sambutan Hari Wanita Peringkat Negeri 2026 yang disempurnakan Ketua Menteri di Kota Kinabalu. Pembangunan kepimpinan wanita turut diperkukuh menerusi Akademi Kepimpinan Wanita Sabah. Ia melibatkan 1,215 peserta dengan 379 peserta berjaya ditauliahkan. Kerajaan negeri komited menyokong usaha memperkasa pembangunan wanita di Sabah, antaranya menerusi pelaksanaan pelbagai dasar, program keusahawanan dan sokongan sosial. Siti Usaha Kerajaan Negeri Dato' Zainuddin Aman berkata, kerajaan turut membantu pembangunan wanita melalui pengurangan jurang jantina dalam kepimpinan. Ketika ini, jumlah wanita memegang jawatan tinggi dalam pentadbiran kerajaan negeri melebihi 30%. Beliau berucap merasmikan Hari Keluarga Ceria Ria Puspanita Cawangan Sabah 2026 di Tuaran. Program ini merupakan platform mengeratkan silaturahim selain menyemarakkan semangat kekitaan dalam kalangan ahli dan keluarga. Setakat ini, Puspanita Sabah mempunyai 10,318 ahli di seluruh negeri. RM50,000 pengunjung dijangka memeriahkan Karnival Hebatkan Perniagaan Malaysia HPM di Kota Kinabalu pada 23 hingga 25 Oktober depan. 100 usahawan dijangka menyertai karnival ini. Menteri Pembangunan Perindustrian, Keusahawanan dan Pengangkutan Dato' Iwan Benedik berkata, karnival bukan sekadar menyediakan ruang jualan, malah turut menawarkan program padanan perniagaan bagi membantu usahawan memperluas pasaran. Beliau menyatakan demikian selepas menerima kunjungan hormat Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin di Kota Kinabalu. Padang Merdeka dan lintasan Diasoka sedang dipertimbangkan sebagai tapak penganjuran HMP. Keputusan akan dimuktamadkan selepas lawatan tapak dijalankan dalam masa terdekat. Sekian berita tadi disunting Sahira Samain dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

17 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Laporan Peneraju Kemajuan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

keluarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana mereka

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

19 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

IPU lebih 400, kerajaan boleh pertimbang isytihar darurat. Bangunan dan kawasan lama wajar dinaik taraf untuk tingkat nilai ekonomi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Darurat sedia diisytiharkan terhadap mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 400 selaras prosedur operasi standard pengurusan jerebu di Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, langkah itu boleh dipertimbangkan sekiranya bacaan IPU berada pada tahap sangat berbahaya sebagaimana berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500 malam sehingga membawa kepada darurat jerebu. Dalam perkembangan berkaitan, Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat jerebu di Serian boleh meneruskan operasi namun perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan. Enam kawasan di Sarawak merekodkan bacaan IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 8.30 malam ini dengan Kuching mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 276. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, lima lagi kawasan di Sarawak yang turut mencatatkan bacaan sangat tidak sihat ialah IPD Serian 219, Sri Aman 230, Samarahan 208, Bintulu 206 dan Samalaju 207. Aset termasuk bangunan dan kawasan lama yang mempunyai nilai sejarah, warisan serta identiti tersendiri wajar diberi nafas baharu bagi meningkatkan nilai ekonomi yang dapat memperkukuh daya tarikan pelancongan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, pendekatan itu bagaimanapun perlu diseimbangkan dengan usaha mengekalkan keunikan asal aset dan kawasan tersebut.
1: Kalau kita tengok kita punya nilai economy size kita sekarang ni sudah melebihi 2 trilion. Jadi daripada 2 trilion tu, 15% disumbang oleh industri tourism. Jadi that lebih kurang dalam 300 bilion. Jadi apa yang banyak turis-turis kalau datang ke sesuatu tempat yang macam ikonik macam ni, dia kita mesti sediakan kepada mereka dia punya experience. Sama ada dari segi tempat, makan dan juga scenery yang ada boleh memberi satu jalan cerita sejarah dalam kawasan yang mereka lalui.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Dalam berita itu, Presiden Malaysia Association of Tour and Travel Agents, Mata Najib Wong berkata, Mata Fair 2026 yang kini berlangsung di Malaysia International Trade and Exhibition Centre, MITEC Kuala Lumpur, menghimpunkan lebih 306 organisasi dengan lebih 2,000 ruang pameran di 10 dewan. Ia mencerminkan keyakinan berterusan pemain industri terhadap prospek sektor pelancongan negara selain komitmen untuk terus melabur menyesuaikan perniagaan dan meneroka peluang baharu. Langkah kerajaan memperkukuh aspek tadbir urus lembaga tabung haji termasuk meneruskan pindaan akta berkaitan dilihat penting bagi melindungi kepentingan serta meningkatkan keyakinan pendeposit. Ikuti respon Muhammad Aiman Muhammad Munir, Nurul Hidayah dan Akil Iskandar.
2: Saya fikir langkah itu sangat baik kerana tabung haji melibatkan kepentingan dan simpanan ramai umat Islam. Apa yang paling penting, pindaan tersebut perlu benar-benar memastikan wang pendeposit diurus secara telus, berintegriti dan mengikut tadbir urus yang baik.
3: Penguatkuasaan dan pemantauan perlu diperkukuhkan. Selain itu, tindakan tegas perlu dikenakan terhadap mana-mana pihak yang menyalahgunakan kedudukan atau melanggar peraturan. Dari sudut pentadbiran pula, perlu ada semak dan imbang yang lebih jelas supaya sebarang salah laku dapat dikesan lebih awal.
4: Bagi saya, kalau untuk deposit tabung haji, kita kena fikir yang tabung haji ni kita punya macam savings untuk haji. So, apa yang penting untuk tabung haji juga untuk meningkatkan keyakinan orang untuk deposit tabung haji. Kerajaan kena memastikan yang tabung haji ni sangat telus dalam funding for investment dalam tabung haji. Pasal ini melibatkan duit rakyat dan juga ini melibatkan duit bagi pendeposit tabung haji. Kandai kata kalau keyakinan pendeposit pada tabung haji menurun, ia boleh menjejaskan pelaburan untuk tabung haji.
5: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

5 September 2014, rakyat Malaysia pertama dipilih sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Azizan Abu Samah, pengarah Pusat Penyelidikan Antartika Kebangsaan, NARC, menjadi rakyat Malaysia pertama yang dilantik sebagai naib presiden jawatankuasa saintifik bagi penyelidikan Antartika, SCAR, mewakili rantau Asia. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat oleh salah seorang wakil Yayasan Penyelidikan Antartika Sultan Mizan di Kuala Lumpur. Beliau yang mewakili rantau Asia sebelum ini pernah mengetuai ekspedisi penyelidikan sains Malaysia pertama ke Scott Base Antartika pada tahun 1999. Beliau akan menyandang jawatan tersebut selama 2 tahun hingga tahun 2016. Pengumuman pelantikan beliau ini dibuat bersekali dengan pengumuman Malaysia sebagai tuan rumah pertama di rantau Asia bagi mesyuarat Duit Tahunan SCAR dan Persidangan Sains Terbuka pada tahun 2016. SCAR yang ditubuhkan pada tahun 1958 mempunyai keanggotaan 31 negara di seluruh dunia.

Tawarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

sejak September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Back to back music tanpa henti.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

0: Douce-moi.
1: Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Godfrey Lee dalam berita Sabah FM. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM meluluskan RM500,000 bagi memperkukuh keperluan peralatan di Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peruntukan itu melibatkan 5 keperluan utama bagi menyokong rawatan, dokumentasi dan penyelidikan. Beliau berucap merasmikan PPPS di Kota Kinabalu. Katanya peruntukan terbesar berjumlah RM280,000 digunakan untuk membeli mesin Corn Beam Computer Tomography CBCT bagi kes ortodontik, restoratif dan periodontik. Setakat ini sekurang-kurangnya 372 kes dikenal pasti memerlukan penggunaan mesin itu dalam tempoh 8 bulan. Perkembangan jerebu, 3 stesen di Sabah masih merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 6 petang tadi. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara, APIMS, Kimanis mencatat bacaan tertinggi iaitu 171. Diikuti stesen Politeknik dan Kota Kinabalu masing-masing dengan catatan 158. Sementara itu, 3 stesen lain mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana iaitu Keningau 97, Sandakan 80 dan Tawau 77. Bacaan IPU sifar hingga 50 menunjukkan kualiti udara baik, 51 hingga 100 sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Manakala IPU melebihi 300 dan 400 masing-masing berbahaya dan sangat berbahaya. Justeru orang ramai di kawasan IPU tidak sihat disaran mengurangkan aktiviti luar. Sementara itu, Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkat pemantauan dan rondaan di kawasan berisiko termasuk hutan, tanah gambut, kawasan pertanian, perladangan, tapak pelukusan sampah dan kawasan industri. Dalam satu kenyataan, JAS menjelaskan sebarang pembakaran terbuka atau pencemaran yang dikesan akan disiasat dan tindakan penguatkuasaan diambil mengikut peruntukan undang-undang. JAS turut memantau bacaan IPU, titik panas dan pergerakan jerebu rentas sempadan bagi membantu penilaian serta penyelarasan tindakan. Dalam pada itu, orang ramai diminta tidak melakukan pembakaran terbuka dan tidak membenarkan premis atau tanah mereka dicerobohi sehingga menyebabkan pembakaran. Kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda antara RM25,000 hingga RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Suasana malam di Kampung Pimping Membakut diserikan dengan alunan selawat dan cahaya tanglung bermotif Islamik menerusi program Malam Cinta Rasul. Ia bersempena sambutan Maulid Rasul 1448 Hijriah. Perarakan sejauh kira-kira 1.5 km itu disertai masyarakat setempat sambil membawa sepanduk zikir dan mengalunkan selawat. Program turut diisi persembahan kasidah, pertandingan pakaian beragam kanak-kanak bertemakan Islamik serta ceramah perdana oleh Ustaz Azihal Bangsawan. Exco Agama Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif merangkap adun membakut yang merasmikan program itu berkata, penganjuran aktiviti seumpama akan diperluas ke beberapa mukim lain sepanjang sambutan Maulidur Rasul. Lebih 300 penduduk Kampung Pimping menyertai program anjuran rukun tetangga penggerak komuniti progresif itu dengan kerjasama PRT Saga-Saga, KRT Kampung Pimping, MUIS dan Baitumal. Sabah membawa misi besar untuk kembali muncul juara keseluruhan menerusi sasaran 66 pingat emas Para Sukma 2026 di Selangor yang bermula hari ini hingga 11 September. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, sasaran itu realistik berdasarkan pencapaian kontinjen Sabah yang meraih 62 emas pada edisi 2024 di Kuching. Beliau ditemui media selepas menghadiri kejohanan bola tampar rukun tetangga Progresif Taman Semarak Jaya di Tawau. Katanya kontinjen Sabah diwakili 154 atlet akan beraksi dalam kesemua 10 acara yang dipertandingkan, antaranya bowling padang, badminton dan pingpong. Kesemua acara yang disertai Sabah berpotensi menyumbang pingat. Sabah pernah menjuari Para Sukmah 2022 di Kuala Lumpur dengan kutipan 54 emas, 36 perak dan 35 gangsa. Sekian berita tadi di Sunting Miriam Ajem dari Stesen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM

Dewan Negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

16 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Gunakan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman.

0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Saya Masya Milan, saya dengar Sabah FM bagus banget.

0: Berita seterusnya, kesemua sampel DNA waris terdekat 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan akibat banjir dan tanah runtuh di Nepal selesai diperoleh. Perkembangan itu dikongsi Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan. Beliau berkata sampel tersebut akan dihantar ke Nepal bagi membolehkan proses padanan DNA dilakukan. Bagaimanapun, ia dijangka mengambil masa berikutan jumlah mangsa yang ramai. Malaysia juga bersedia menghantar pakar daripada Jabatan Kimia sekiranya diperlukan bagi membantu pihak berkuasa Nepal mengenal pasti padanan DNA tersebut. Dalam perkembangan sama, Datuk Seri Muhammad berkata seramai 11 anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART, telah dihantar ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat di kawasan terjejas.
1: Pasukan SMART kita membawa 5 drone berkapasiti tinggi untuk membantu pihak berkuasa Nepal untuk usaha mengesan jika ada mangsa-mangsa yang terselamat di kawasan-kawasan yang sukar untuk dijejaki oleh secara manual.
0: Datuk Seri Muhammad Hassan. Jerebu tahap sederhana dikesan di Singapura Selatan, Semenanjung Malaysia serta Utara Borneo menurut Pusat Meteorologi Khas ASEAN. Kepulan asap sederhana hingga tebal turut dikesan berpunca daripada kelompok titik panas di banyak kawasan di Kalimantan serta bahagian tengah dan selatan Sumatera. Menurut data Agensi Sekitaran Kebangsaan Singapura, indeks piawaian pencemaran 24 jam di kawasan tengah Republik itu kekal pada tahap tidak sihat. Kualiti udara di kawasan lain kekal pada paras atau julat sederhana. Lebih 115,000 penduduk di 7 daerah di Sri Lanka terkesan akibat keadaan cuaca kering berikutan fenomena cuaca El Nino. Menurut Pusat Khidmat Bantuan Bencana di Sri Lanka, Monaragala merupakan daerah yang paling teruk terjejas melibatkan 41,360 penduduk daripada 12,732 keluarga. Pihak berkuasa turut memulakan operasi bantuan dan pengagihan air minuman di kawasan terjejas. Sukan badminton China Masters, beregu lelaki negara Nur Muhammad Azrin Ayub dan Tan Wee Kiong gagal mara ke pentas akhir setelah tewas kepada beregu dari India, Sawi Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty. Satu lagi pasangan beregu lelaki negara, Ti Kai Woon, Yap Roy King, sedang beraksi dalam set penentuan menentang beregu tuan rumah, He Jiting Ren Xiang Yu. Bola sepak Liga Super, aksi Borneo Derby di Stadium Likas menyaksikan Kuching City FC menumpaskan Sabah FC 2-0. Penyerang import dari Bosnia dan Herzegovina, Ajdin Mugagic, muncul Wira the Cats apabila dua ledakannya pada separuh masa pertama membantu skuad kendalian Ideal Sharin Sahak membawa pulang 3 mata berharga dari gelanggang lawan. Aksi di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin antara Terengganu FC dan Pinang FC berakhir tanpa jaringan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

14 September 1963 merupakan detik lahirnya sebuah negara Malaysia. Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak disatukan dengan satu semangat perpaduan. Hari Malaysia bukan sekadar sejarah tetapi bukti kebersamaan, kekuatan dan kasih sayang kita sebagai rakyat Malaysia. Walaupun berbeza bangsa, budaya dan agama, namun kita tetap bersama. Selamat menyambut Hari Malaysia daripada RTM, teman setia anda.

Perpaduan Pewaris Kemakmuran Peneraju Kemajuan Negara. Sempena Sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik, cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik.

Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Jakarta peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

Assalamualaikum. Orang yang luar biasa itu sederhana dalam ucapan, tetapi hebat dalam tindakan. Pesanan ini daripada saya, Hafiz Hamidun dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam Berita Sabah FM. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS akan berkembang sebagai Pusat Kecemerlangan Kepakaran Pergigian Zon Malaysia Timur. Berucap merasmikan pusat berkenaan di Kota Kinabalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata PPPS mencatat sejarah sebagai fasiliti rujukan kepakaran pergigian pertama di Malaysia Timur beroperasi di luar persekitaran hospital. Ia menjadi hub rujukan kepakaran bagi penduduk Sabah, Utara, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Kemudahan berkenaan memberi manfaat kepada kira-kira 3.95 juta penduduk. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata penduduk di Penampang, Kudat dan Keningau bakal mendapat akses lebih mudah kepada rawatan pergigian asas. Ia menerusi 3 klinik pergigian bergerak baharu yang akan diterima KKM penghujung tahun ini. Kemudian itu memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman, khususnya lokasi yang sukar mendapat akses kepada fasiliti kesihatan. Inisiatif berkenaan sebahagian usaha KKM memperluas perkhidmatan pergigian di peringkat komuniti. Susulan situasi jerebu rentas sempadan Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkat pemantauan dan rondaan di kawasan berisiko. Ia termasuk hutan, tanah gambut, kawasan pertanian, perladangan, tapak pelupusan sampah dan kawasan industri. Dalam satu kenyataan, JAS menjelaskan sebarang pembakaran terbuka atau pencemaran yang dikesan akan disiasat dan tindakan penguatkuasaan diambil mengikut peruntukan undang-undang. Sabah membawa misi besar untuk kembali menjuarai Para Sukma 2026 di Selangor menerusi sasaran 66 pingat emas. Kejohanan tersebut berlangsung bermula 5 hingga 11 September ini. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata sasaran itu realistik berdasarkan pencapaian kontinjen Sabah yang meraih 62 emas pada edisi 2024 di Kuching. Beliau ditemui media selepas menghadiri kejohanan bola tampar Rukun Tetangga Progresif Taman Semarak Jaya di Tawau. Kontinjen Sabah diwakili 154 atlet akan beraksi dalam kesemua 10 acara yang dipertandingkan.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Hari Rabu, 63 sekolah Bintulu, Tatau, Sebau ditutup sementara. Kawalan kargo diperketat, bendung penyeludupan ubat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan Jerebu, sekolah bawah seliaan Pejabat Pendidikan Daerah PPD Bintulu dan PPD Tatau Sebau ditutup sementara bermula esok hingga Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak dalam kenyataan memaklumkan ketetapan itu dibuat berdasarkan pemantauan berterusan dan bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU semasa. Penutupan berkenaan membabitkan 63 sekolah rendah dan menengah melibatkan 39,744 murid dan pelajar serta 14 PPD yang terjejas teruk. Keputusan itu turut membabitkan 617 sekolah rendah dengan 130,953 murid serta 93 sekolah menengah dengan 107,350 pelajar. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Seri Arthur Joseph Kuro berkata pengisytiharan darurat bakal dicadangkan kerajaan bagi mana-mana kawasan yang mencatatkan bacaan IPU melebihi 400. Langkah itu boleh dipertimbang sekiranya bacaan itu berada pada tahap sangat berbahaya seperti berlaku di Serian Sarawak yang merekodkan bacaan melebihi 500.
1: Kalau kita mengikut kepada SOP ataupun tindakan dalam keadaan Jerebu, sekiranya indeks pencemaran udara itu merekodkan 400 ke atas, ia dikira sangat-sangat berbahaya dan boleh dipertimbangkan untuk mengisytiharkan secara darurat, emergency. Mengikut SOP kita, kita masih lagi akan mencadangkan supaya kawasan itu diisytiharkan darurat. Berarti sekolah mungkin akan bertutup, orang digalakkan untuk pakai pelitup muka.
0: Dato' Seri Arthur Joseph Kurup. Dalam perkembangan Jerebu di Serian, Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas memaklumkan pejabat, agensi kerajaan dan pihak swasta yang terkesan dengan darurat boleh meneruskan operasi. Namun, perlu mengambil langkah pencegahan kesihatan dan beliau turut menasihati orang ramai agar mengelak daripada melakukan aktiviti luar. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad menjelaskan kes penyakit berkaitan Jerebu yang dilaporkan di fasiliti Kementerian Kesihatan menunjukkan tren penurunan. Tiada kematian akibat komplikasi berkaitan Jerebu dilaporkan setakat ini.
2: Semua menunjukkan trending down, ya. Sama ada URTI, upper respiratory tract infection, turun dan juga asma pun turun, ya. Semua menunjukkan trend yang menurun, ya. Conjunctivitis 87.5, URTI is 28.9 dan asma adalah 26.9%, ya.
0: Beliau turut menasihati orang ramai supaya menghadkan aktiviti di luar dan memakai pelitup muka khususnya golongan rentan termasuk kanak-kanak, warga emas serta individu yang mempunyai penyakit komorbiditi. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan Kementerian Kesihatan KKM memperketat kawalan kargo dan pintu masuk udara bagi menangani aktiviti tersebut menerusi kerjasama strategik dengan Jabatan Kustom Diraja Malaysia serta Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan. Langkah itu bertujuan memutuskan rantaian sindiket penyeludupan ubat tidak sah daripada memasuki pasaran tempatan khususnya di Sabah dan Sarawak yang berdepan risiko penyeludupan rentas sempadan menerusi lorong tikus, darat serta laut. Berdasarkan statistik bahagian penguasaan farmasi KKM, nilai rampasan ubat tidak sah di seluruh negara mencecah lebih RM132.4 juta melibatkan lebih 64,000 produk dari 2023 hingga 2025. Cadangan mencari lokasi alternatif bagi penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aero angkasa Langkawi 5 pada masa hadapan sedang dipertimbangkan bagi memastikan acara itu kekal kompetitif dalam persaingan pameran pertahanan di rantau ini. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, penambahbaikan perlu dilakukan termasuk dari segi keluasan kawasan dan kemudahan penganjuran susulan semakin banyak negara jiran turut menganjurkan pameran pertahanan. Ke perkembangan tragedi lemas empat sahabat di Pantai Tanjung Lompat, Desaru, Kuala Tinggi, Rabu lalu. Mayat mangsa terakhir Muhammad Haiman Fitri Supian, 16 tahun, ditemukan orang awam kira-kira pukul 3.05 minit petang semalam, berhampiran Tanjung Siang, 12 km dari lokasi kejadian. Menurut pegawai operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Tanjung Sedili, Lieutenant Commander Muhammad Syafi'i Bakar, mayat mangsa dibawa ke Unit Forensik Hospital Kuala Tinggi bagi bedah siasat selepas proses pengecaman. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Tinggi, Deputi Superintendent Muhammad Syamsuri Muhammad memaklumkan, operasi mencari dan menyelamat ditamatkan pada pukul 5 petang semalam.
2: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

6 September 2013, Pak Matlub pejuang tulisan Jawi meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2013, Muhammad Elias Mokhtar Talib atau lebih dikenali dengan nama Pak Matlub, pejuang tulisan Jawi dan pesara guru, meninggal dunia di kediamannya di Semerah, Batu Pahat, Johor. Allahyarham yang berusia 76 tahun menghembuskan nafas terakhir di sisi istrinya selepas 2 hari demam panas. Pak Matlub yang dilahirkan pada 5 Julai 1937 ialah insan yang bertanggungjawab memperjuangkan tulisan Jawi di negara ini. Allahyarham menghasilkan lebih daripada 20 judul buku panduan mengajar tulisan Jawi dan lebih 100 novel remaja dan kanak-kanak serta skrip drama. Antara hasil karya Allahyarham adalah Mari Berfikir dalam Utusan Kanak-kanak, Taman Kanak-kanak dan Ruangan Pelajar dalam Mingguan Malaysia, Ruangan Pembaca Muda dalam Utusan Melayu dan Pintar Jawi dalam Berita Minggu. Allahyarham pernah dilantik sebagai Ketua Unit Pendidikan Jawi bagi Utusan Melayu dan sebagai perunding yang dilantik oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sewaktu menggubal ejaan Jawi Baharu.

0: asal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Turn it up, let's go.

Fokus berita pagi ini, PPPS jadi hub rujukan kepakaran pergigian Malaysia Timur. Penggiat seni kreatif disaran bekal sensitiviti kaum agama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Muazawati Daud menerusi berita Tawau FM. Pusat Bakar Pergigian Sabah PPPS di Kota Kinabalu mencatat sejarah sebagai fasiliti rujukan kebakaran pergigian non-hospital base pertama di Malaysia Timur yang memberi manfaat kepada kira-kira 3.95 juta penduduk Borneo. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata PPPS menjadi hub rujukan bagi penduduk Sabah, Utara Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurutnya, pusat berkenaan menghimpunkan empat disiplin utama kepakaran pergigian iaitu pergigian restoratif, periodontik, ortodontik dan kesihatan awam pergigian. Sejak mula beroperasi pada 5 Januari hingga 31 Ogos lalu, PPPS merekodkan lebih 8,500 kehadiran pesakit. Penubuhannya turut membantu mengurangkan kesesakan rujukan tertiari di hospital awam dengan klinik pergigian primer terus berperanan sebagai gatekeeper bagi memastikan pesakit dirujuk mengikut keperluan kepakaran. Dalam pada itu, KKM menyasarkan PPPS berkembang sebagai pusat kecemerlangan kepakaran pergigian bagi zon Malaysia Timur meliputi rawatan klinikal, latihan, penyelidikan dan inovasi. Dr. Zulkifli turut meluluskan peruntukan RM500,000 bagi memenuhi keperluan peralatan di PPPS khususnya untuk menyokong pengurusan kes, rawatan, dokumentasi dan penyelidikan. Langkah itu dijangka memperkukuh kemudahan serta perkhidmatan pergigian pakar di Sabah selain menyediakan akses rawatan lebih komprehensif kepada rakyat. Rakyat Malaysia diseru supaya lebih peka dan membuat semakan bagi memastikan penggunaan serta pemasangan jalur gemilang dilakukan dengan betul. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata jalur gemilang merupakan lambang kedaulatan, maruah dan perpaduan negara yang wajib dihormati semua rakyat tanpa mengira kaum, agama atau fahaman politik. Katanya Kementerian Perpaduan Negara menerusi kawasan rukun tetangga dan Sekretariat Rukun Negara akan mempertingkatkan kesedaran masyarakat mengenai tata cara penggunaan jalur gemilang yang betul khususnya dalam kalangan generasi muda. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial supaya menyemak kandungan termasuk imej dijana AI bagi mengelakkan kesilapan pada jalur gemilang. Menurutnya, tindakan sengaja menghina atau memperlekehkan lambang negara perlu ditangani mengikut undang-undang. Di bawah Akta Lambang dan Nama Mencegah Penggunaan Tidak Wajar 1963, kesalahan hina bendera termasuk menyebarkan jalur gemilang secara terbalik boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Penggiat industri seni dan kreatif disaran supaya sentiasa peka terhadap sensitiviti kaum dan agama dalam menghasilkan karya bagi memastikan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titikan berkata, kebebasan menghasilkan karya perlu disertai tanggungjawab untuk mematuhi peraturan, undang-undang serta tata susila masyarakat. Katanya karya yang menyentuh isu perkauman atau perkara yang bertentangan dengan agama boleh menimbulkan ketidakselesaan dalam kalangan masyarakat. Beliau turut menyokong tindakan pihak berkuasa dan penyiar termasuk RTM untuk menapis kandungan yang berpotensi mewujudkan suasana tidak harmoni dalam masyarakat. Dalam pada itu, Datuk Nizam berkata, kehancuran program berunsurkan keagamaan seperti titikan berselawat mampu menjadi wadah menyatukan masyarakat tanpa mengira perbezaan latar belakang. Katanya, Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan nilai kedamaian, keamanan dan kesejahteraan serta menggalakkan umatnya saling menghormati. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menghadiri program titikan berselawat sempena sambutan Maulidur Rasul di Balai Raya Kampung Titingan Tawau. Program Anjuran Madrasah Aziad bersama pemimpin masyarakat setempat itu turut mendapat sambutan menggalakkan daripada warga Kampung Titingan.
program berkenaan turut menampilkan kumpulan marhaban dan selawat selain ceramah khas yang disampaikan oleh pihak Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jain Setawau dan Mudir Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmaniyah Sungai Imam Tawau. Datuk Nizam turut menyifatkan penganjuran program seumpama itu sebagai usaha memperkukuh kecintaan umat Islam terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain meningkatkan pengetahuan dan penghayatan agama dalam kalangan masyarakat. Beliau menyarankan agar program berkenaan diperbanyakkan bukan saja di kampung Titingan, malah di kawasan lain di daerah Tawau. Katanya penghayatan terhadap sirah dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penting dalam membentuk masyarakat yang memahami tujuan kehidupan serta mengamalkan ajaran Islam dengan mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sekian berita dari Tawau FM yang disunting oleh Fauzia Ajang. Ikuti Positif Pagi selepas ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tawau FM.

0: Berita sepenuhnya. Pusat Pakar Pergigian Sabah PPPS akan berkembang sebagai pusat kecemerlangan kepakaran pergigian Zon Malaysia Timur. Berucap merasmikan pusat berkenaan di Kota Kinabalu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata PPPS mencatat sejarah sebagai fasiliti rujukan kepakaran pergigian pertama di Malaysia Timur beroperasi di luar persekitaran hospital. Ia menjadi hub rujukan kepakaran bagi penduduk Sabah, Utara Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan. Kemudahan berkenaan memberi manfaat kepada kira-kira 3.95 juta penduduk dengan empat disiplin kepakaran dihimpunkan di bawah satu bumbung. Sejak mula beroperasi pada 5 Januari hingga 31 Ogos lalu, PPPS merekodkan lebih 8,500 kehadiran pesakit. Penubuhan PPPS juga membantu mengurangkan jumlah pesakit yang perlu dirujuk ke hospital awam untuk mendapatkan rawatan pakar. Ia bagi mengintegrasikan rawatan klinikal, latihan, penyelidikan, inovasi serta kerjasama strategik. Dalam ucapan sama, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata penduduk di Penampang, Kudat dan Keningau bakal mendapat akses lebih mudah kepada rawatan pergigian asas. Ia menerusi tiga klinik pergigian bergerak baharu yang akan diterima KKM penghujung tahun ini. Kemudahan itu memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman khususnya lokasi yang sukar mendapat akses kepada fasiliti kesihatan. Inisiatif berkenaan sebahagian usaha KKM memperluas perkhidmatan pergigian di peringkat komuniti. Susulan situasi jerebu rentas sempadan, Jabatan Alam Sekitar JAS mempertingkat pemantauan dan rondaan di kawasan berisiko. Ia termasuk hutan, tanah gambut, kawasan pertanian, perladangan, tapak pelupusan sampah dan kawasan industri. Dalam satu kenyataan, JAS menjelaskan sebarang pembakaran terbuka atau pencemaran yang dikesan akan disiasat dan tindakan penguatkuasaan diambil mengikut peruntukan undang-undang. JAS turut memantau bacaan IPU, titik panas dan pergerakan jerebu rentas sempadan bagi membantu penilaian serta penyelarasan tindakan. Dalam pada itu, orang ramai diminta tidak melakukan pembakaran terbuka dan tidak membenarkan premis atau tanah mereka dicerobohi sehingga menyebabkan pembakaran. Kesalahan pembakaran terbuka boleh dikenakan denda antara RM25,000 hingga RM1,000,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya. Sementara itu, setakat semalam, tiga stesen di Sabah masih mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat dengan bacaan lebih 100. Tiga stesen tersebut ialah Kim Manis, Politeknik dan Kota Kinabalu, manakala tiga lagi stesen iaitu Keningau, Sandakan dan Tawau mencatatkan bacaan IPU sederhana di bawah 100. Penggiat industri seni dan kreatif di Sabah diminta lebih peka terhadap sensitiviti kaum dan agama dalam menghasilkan karya. Ini bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata pengkarya perlu bertanggungjawab serta mematuhi peraturan dan undang-undang yang ditetapkan.
1: Kita membenarkan seluruh warganya untuk membuat apa juga aktiviti ataupun karya-karya, namun kita harus berpegang kepada peraturan dan undang-undang yang sudah termaktub di dalam negara kita.
0: Datuk Nizam ditemui pemberita selepas menghadiri majlis sambutan Maulidur Rasul dan Kampung Titingan Berselawat di Tawau. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.